0: Бұл жердің қоңы шірелі татулық даражасы жоғары екен. Дамы сонын біз негізінен айланада қарғайсы одан шаһарларға сатабыз.
1: Шинжаң чынында сонын жері.
2: Кечө 6-нчы айдын 24-нчы күні түшті өмірда, Джунго түштік ава жолу Алтай нөмірі негізгі темары түсті сызмадағы ұчақ Алтай шөді ұчақ чайында тұңғыш қатта Бейджин Дашин ұчақ чайын көзде үшті. Емістан сияпыз қаварсылары Таншы өчен Ван Еңдердің қаварын ұғасылары. Алтай нөмірі негізгі темары түсті сызмадағы ұчақ чайдың алдыңғы бөлігі жайлы елет чоң құйрықты қой сияқты түндік Шинжаңдың елет келбеті сызылған. Орта бөлігі қарды тоны өзі қылып Алтайдың от бұйымы шөгай алыға біріктіріп, қаржылға яқты маданиятын көрінік төштірген. Артқы бөлігі саманшының жоды, аққайын, қар мотоскелет сияқты элементтер қолданылып, адам менен табиғаттың чоғы жашаған қар мекені жаңын кеветесін көрсеткен. Чүнгі түштік ава жолы Шинжаң бөлімші шеріктеге базар сату бөлімінің орынбасар директору Барсылан Алтай номер түштік ава жолы жалпыға пайдалы қоштыған айлықшылықтарды үлдендіру жардан беріп жүлі маркесі түрінің бірі болып, 2023 жылы алып шыққан Хотен айлықшылықтарды үлдендіру номер түсті сымадағы ұшақменен түштік түндік өзара шай кешіп, ава жолы күші арқылы Шинжаңдың өнігісіне қуаты иғарарын таныштырпындай деді. Кейін қарымда біз Алтай менен мамлекеттік ішіндегі түйінді шаһарлардың ава жолы линиясын жалғастыруны сызылтығыздаштырып, қар мұз саяхаты жай мезгілдік салқындау сияқты оқшаулаған мезгілде сапарға шығу өзгөчөлүгүн таканчыктап, ташымал күчүн төпсептеп, көрк район байлыгына бириктирип, учак билети коштуган саяхат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып, ава жолу маданият саяхаты жергиликтин кесибин терең чогурлуштурсун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайым иштер боюнча орунбасар валиси Ван Юн Алтай номурду негизги тема аписине таянып, ава жолу маданият саяхат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүсүн дагы бир демжи түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Түштүк ава жолунун мейкиндик үгүтү аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач каржылга аяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып саяхатыбызды ансайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6-нчы айдын 23-нчү күнү Чыңдоо ава жолу C-909 учагы Аккуу номуру негизги темасындагы кезекчи учагы деңиз деңгээлинен бийиктиги 2506.185 метр келген Хэжин Байымбулак учак жайына байсалдуу конуусунан улам Үрүмчү Хэжин Кашкар ава жолу расмий ачылды. Бул Кашкар Ташкоргон ава жолу линиясынан кийинки C-909 учактын учууну аткарган экинчи бийик Бөксөтөө ава линиясы. Мамлекетибизде өндүрүлгөн соодалык учагынын татаал жүрүү чөйрөсүнө ылайыкташуу курбатынын дагы бир жолу ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
2: 2026 жылкы улун чыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желел иш кыймыл 6-нчы айдын 23-нчү күнү Хотен шаарында башталды. Шинжаң ичиндеги көптөгөн адабият көркөмүнөр саласындагы таанымал инсандар айылкычтак коомдук конуш жана мектептерге ичкерилей барып кесиптик адабият көркөмүнөр тарбиялоо адабият көркөмүнөр көргөзмөсүнө жетекчилик кылуу айылкычтакта эл арасынан адабият материалын жыйноо чыгармачылык сыяктуу желел иш кыймылдарды кудаш шайдырып калктын рухун маданият турмушун молуктуруп негизги катмар адабият көркөмүнөр ишмерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатты.
0: Кечүү 6-нчы айдын 24-нчү күнү 2026 жылдык саякат шаары орто жаштагылар картайгандардын баскетбол сунуштоо жарышы Фукан шаарында аяктады. 3 күн убакытта Нанжин, Кашкар, Шиханза, Чөйчөк сыяктуу Шинжаң ичи сыртындагы шаардагы орто жаш картайгандардын баскетбол өкүлдөрү бир сахнада өнөрүн көрсөттү. Эми Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32°C градуска чейин ысып, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 16-26°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-33°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамай Айда себелеп жаан жайт. Температура 24-32 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Көйтінде күн бұлытты болып артынан ашылат. Температура 21-34 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Шыханзада күн бұлытты. Температура 20-33 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Санжада күн бұлытты. Температура 21-34 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Құмылда күн ашық болып, артынан бұлыттанады. Температура 16-31 Цельсий градусқа чейін ысық. Чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жайт. Температура 28-40 Цельсий градусқа чейин ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Корлада себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда себелеп жаан жайт. Температура 18-32 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булутту. Температура 18-31 Цельсий градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 17-29 Цельсий градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбеттөрү Мамбеттурсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамедимин Турдалы. Дагыда көп мазмун тартуулуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзіраны, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыста бағыздар.

0: Керек келе маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты жүрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

шыпырынды ташу ақысы, автона ремонт қылу ақысын туралап чығарып жіберу тейлесі қатарлыларды жолға қойды. Ге қыштақ ішіндегі дүкен танда базарларында дағы товар алмаштыруға болу тұрған болды. Қыштақ тұрғындары чынығын арыпты сезініп, түрді қимылдарға қатышу ділгерлігі уланду ашты. Бірақ, жырғалшылық даражасын өстіру мұны менен тоқтап қалбай, қыштақ тұрғындары емнені еңсесе жиналма номерді ошоға алмаштырды. Геде қыштақ тұрғындары төктү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажыга негиз сатып алган автоуналарды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номер жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктунда жаңы бир төктү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдырып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучеси Ван Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма номер жетсе келип алмаштырат. Ван Санхуа тааныштырып мындай деди. Жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн акташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ашты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыроо кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20 ашуун кыштак тургуну дилгерлик менен катталды.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү күнгө бейшембе. Шенжаңда таратылған бала бағу жардам ақша толықтамасы 3 миллиард 945 миллион юанға жетіп, 1 миллионға жақын нәрестелі үй бүлігін нарып жеткірді. Жайда ұзын уақыт сыртқа шыққан демі үшін ең жақсысы қызыл түсті киім кию керек. Чиркей чағып алғандан кейін қызарып шешіп жанбаса, шешікті қандай қылғанда тез қайтаруға болады деген мазмұндарды бүгінгі ден соны зор байлық беруімізді айтып беребіз.

0: қолдаған малымат аралшылары қабарлап, бұл 1973 жылы соғыш құқығы законы шығарылғаннан бері АКШ парламенті екі палатасынан ұшындай чечімді алғаш жолы қабылдосы деп айтты. АКШ кеңеш палатасы тор жайтының таныштырусына негізделгенде ұшыл жолы қабылдаған чечім ыңғай ортақ чечім болып, законды күшке ие емес. АКШ малымат аралшылары қабарлап мындай деді. Аталған чечімнің қабылданусы АКШ парламентінің өкіметтің Иран мәселесін біржақты қылуына наразы екенін шағылдырады.
1: Еме еларалық шыққан жаңалықтардан көріңіздер. Орусия зонтон Путин 23-ші күні мұналарды баса айтты. Орусия Украинаменен тыныштық сүйлесуіні қалайды. Байланысты сүйлесу 2022 жылғы Орусия Украинаның Ыстамбұлдағы кеңесі ортақтарымын, 2025 жылдағы Орусия АКШ жетекшілердің Анчора кедегі жолығушы ортақтарымын, соғыс нақ майданындағы чыны қабал және ал өзінің 2024 жылы Орусия тышқы істер министрлігінде сөз сөйлегендегі баян принципін негіз қылуысы керек. Путин осы күні дағы мұндай білдірді. Батыс тараптың айтылыштағы Орусия өкісі жалған сөз. Батыс тарап армия лашуысының шылтығысы. Путин мұндай деді. Учурда батыш тараптын Орусия карата согуш козгоого камылга көрүүнү, ар аскерчтер камчотун арттырууну ачык ашкере талкуулоосуна Орусия ар кандай күчкө тең талашуу камылгасын толук көрүп койду.
0: Германия темир жол шериктиги жарыялаган кабарга негизделгенде 23-күн кечте сымсыз кабарлашуу системасында кешеле көрүлүү себебинен Германиянын бүт чөлкөмдөгү темир жол жүрүүдөн токтоп, баардык поезддар бекетче линия боюндагы ылайыктуу түйүндө токтогон. Аталган шериктик кешеле көрүлгөн система поезд айдоочу менен темир жол тескөөчүлөрү арасындагы эң зарыл кабарлашуу аргасы экенин, учурда байланыштуу маселенин эбак оңдолуп калыбына келгенин, темир жол поезд тейлөөсү ошол жер бакты бүгүн таңга жуук секен калыбына келерин айткан.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 23 күнкү кабарынан изделгенде кургакчылык жана боронду аба ырайынын таасиринде АКШ Юта штаты Бевер ооданындагы жакындагы токой өртү ылдам жамырап 23 күнү түштөн кийинге чейин өрт кетүү аянты эбак 100 километрге жакындаган. Өрт абалы али тизгинделбеген. Токой өртү жан сан тыгыз райондорго таасир көрсөткөндүктөн жергилик эбак күчкө салып тараклаштыруу буйругун түшүргөн. Кабарда дагы учурда бүткүл Юта штатында күйүп жаткан токой өрт түйүнүнүн 344 бар болуп, борон сыяктуу аба ырайы фактору өрт өчүрүү кызматы апшап алып келгени айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы елінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

0: адисі болам. Егерде бол албасам, ең мықты егін өстіручі болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күшілерге қиштағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш. Ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керай көлі маданият бір күзгі оқшаш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керай көлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына. Азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жерелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жерелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: жатқандай деді. Біздің көрсету районымыз күсен ташуын күруту ұндысы, Шинжанға келсеңіз белек бар желелеші. Атлет сонор маданият жаратмандығы, Шинжан ажырайыпқанасының 5 жылдыз шықты чығыштан, мамлекет көғары желелеші сияпту 510 желелеші маданият жаратмандық түшімдерін чордонды көрсетіп, жалпы 44-400 чынығы бұйымды көргізмілігін. Пакистан сарайында қолды жасалған мис аспаптары, жақұт шуру, бермет бұйымдары, бұлғары чамадан сомкеменен жөрілгілі қолды тоқылған гилем көздің жоғысын алып, көптігін көрерімендір көргізмес ексінің алдында танда пасын сұрамжылыған. Көргізмес одагер Алии, бұл жыл қазы Еуропа көргізмесінің көпті күткен. Алии мұндай деді. Бұл жыл біз алып келген түшімдер біз абдан көп. Пакистанның ұйғой терісі, гейбір жығаштан жасалған қолы нөр бұйымдары жана гилем сияқтулар бар. Бұл жолқы көргізімі бір түрді алмаштыруы ыңғайы, көргізімі арқылан сайын көп алмаштыруы алпарып, өзіміздің түшімдерімізді жүнгілік достырғы үшін дөлі башқа мамлекеттерге таныштыруыны үміт қылабыз.
1: Алғашқы танышудан ескі досқа чейін, көргізмеге қатысушы саудагерден қаржы салушы саудагерге чейін, Жұңғы Азия Еуропа көргізмесі түркім-түркім карханының жібек жолына тамыр тартып, Азия Еуропада терең тамыр жайған өсіп жетілу жолына күбе болды. Шинчи Каң дарыгерлік жарнақ чектуу шеріктігі тұңғыш кезекті Азия Европа көргөзмөсінен баштап, уланду қатышып келет. Қатышпай қалған кезі жоқ. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын тұташтырып, жоңи дарылар ұлыптық емчілік дарыларынан четелге бет алысын түртмөктөді. Эми бұл жөнінде станция хабарчысы Лео Кайдан хабарын угасыздар. Бұл кезекті Азия Европа көргөзмөсінде Шинчи Каң дарыгерлігі 6 көргөзмө районунда Шипайы, тиш, бекемді, сұйықтығы, зұқам талқан дарысы сияқты классик Шинжан жоңи дарылары, ұлыптық емчілік дарыларын тең арымда көрсетті. Шеріктіктің башқа еш белгілі өтісінің жардамчысы Ми Шоңвей мұндай деді. Көргөз мөнін бұшып жетілген сода чиркештіру механизмі арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан қатарды көптігін мамлекеттерден сатучу саудагерлерінің жол байлығыменен чиркештіріп, Орта Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңишті тұташтырды. Бир алқақ бир жол жоңи дары материалдары илим техника кесіп бақчасын құрып, Шинжан өзгөчөлүгүндөгү жоңи дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жақында Керхана Аптоным райондың тоңғыш түркімдегі жасаушылық кесімінің жеке түрдегі чемпион керханалары тізімдігіне таңдалып, чемпион болған жеке түрдегі түшім дал өзгіче Ооз көңдөйі жоңи емчілігінің жасалу дарысы шипайы тиш бекемді сұйықтығы болды. 2025 жылғы сатылу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттегі Ооз көңдөйі жоңи емчілігінің жасалу дары базарынан бірінші қатарына өтті. Ми Шоңвей мұндай деді. Нақ майдандағы сода маяк арқылы мақсатнама мүнөздү заказды көбөйтіп, кейбір кесіп түрлөрүбүздүн орын алуусун, чегара аттаган кейбір камдуу желеси курулушун көбөйтіп, четелдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бұл керханабыздан райондық медициналық дары-дармек керханаларынан ел аралашқан керханаларға қарай тип өзгертусінің алғылықты секрік тақтасы.
0: 2011 жыл өткөрүлгөндөн бери Жоңғы Азия Еуропа көргөзмөсү Шинжандын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Еуропа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бұл кезекту Азия Еуропа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду. Дагы канткенде Шинжандын экономика өнүгүсү сыртка ачып жиберүүсүнүн кубаты ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жан Йин, Аптурам райондук өнүгүү жана Слаат комитети экономика изилдөө ордук каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йинпинди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йинпин, бул кезектүү көргөзмө жыйыны бир сарай көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жуурулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп. Көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн, кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарыктуу кесипке үрүлүп, Шинжандын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымда турганын айтып мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу илим техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө иликтирди. Булардын

4 Celsius градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Қарамайда аз мөлчөрді жаан жайт. Абанан температурасы 22-ден 34 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Көйтінде күн ашық болот. Абанан температурасы 23-ден 35 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Шығансада күн ала бұлыттанады. Абанан температурасы 20-дан 34 Celsius градусқа чейін ысық болып, 3 балл жел жүрет. Санжыда күн ала бұлыттанады. Абанан температурасы 20-дан 36 Celsius градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүрет. Қомылда аз мөлшерді жаан жайт. Абанан температурасы 18-ден 31 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балл жел жүрет. Тұрпанда аз мөлшерді жаан жауып артынан ашылат, абанан температурасы 30-дан 42 Celsius градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүрет. Корлада аз мөлшерді жаан жайт, абанан температурасы 19-дан 34 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балл жел жүрет. Ақсуда күн ала бұлыттанады, абанан температурасы 18-ден 34 Celsius градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүрет.

жаңжаңлықтары беруіз өз аялдамасына жетті. Бұл жолқы шинжан жаңлықтары беруіздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ақмат, Мамбет Тұрда Апыш, Роза Қызайбек. Дектерлері Аптынұр Сәкен, Гүлнар Аптырасыл. Бақыл очу Бегімат Ақмат. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Гүлқада Ақын. Жоопты редакторы Мамитімін Тұрдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сылу шөтен абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми арлу телінен ырларынан оқасыздар.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұр белек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Қыз суға тоды, су жер семдікіштен бір тұл қаштырылғанын айттым. Басшы жоғып, өте қуанды. Кейінгі қадамда кесіптік диқаншылық машиналары телесі көмектесті көпіратын құрып, қарапайым халыққа ансайын өлшемді теле жүргізуін ойлап жатам. Айлчарбада чоң өлкө қатары Шандондың чилу аштық кампасы деген қоғыз атағы бар. Басшы уже мұндай бұшықтады. Аштық сияқты зарыл түшімдеріміне тұрықты қамдоны қабысызды, Айлчарба өндірішіндегі зарылдың зарылы. Аштық өндірісіндегі түрді қолдау саясаттарын жүзелештіріп, айыл шаруашылық заттық бұйымдарын тұрақты бағада қамту, қамсыздануды жақсартып, шығаған лайықты асық атмалы сор түрлері, техника, жабдықтарын ділгір жайылтып, бірді өндірісіне өрімі тұрақты қадамда жоғарылатып, бір жылдық аштықтан мол түсім алуыны шымырқанып қолға келтіруі тиіс. Басшы Си Цзиньпин мұндай бұйрықтады. Айыл шаруа айлық штатты замандастыру, жүнгөсі замандастыру жалпы құрдалы жаңа сапатына байланысты, мықты іс-шаралар арқылы түрді қызметтерді жақсы атқаруы тиіс. Біз басшы жүйенің тауыштығын есте бекем сақтап, аштық қауіпсіздігін қорғау саясаты жауапкершілігін шешкен арқылап, аштықтан чоң көлемдегі бірдік түсімін жоғарылатуға шабуыл қойып, оқыбеттер жоғары деңгейдегі чилу аштық кампасын құрамыз. Айлық штақты гүлдендіруіні жылыштатып, рашкер айлық штақ құру партия ұйымдардың жетекшілігінен айырыла алмайды. Шиюджи қыштағы партия мүшелері жұртшылыққа теле борборында, Башуджи қыштақ партия ұйымы құрылу үшін жаңа елге ыңғайлы телені құлаш жайдыру сияқты обалдарды ішкілей сұрамшылады. Қыштақ партия ұйымы партия құрылысына жетекшілік қылу рөлін бірдемжей өршітіп, қыштақ тұрғындары жұртшылықтың ділгірлігін толық қозғауына үміт қылды. Былтырға чейін біздің жұртшылықтың кірешесі 2020 жылдың бұрдағысын бір қаттап, кіші басшылық кіреше 40 мың юанға жетті. Біз Башуджинің тауыштығын есте бекем сақтап, партия құрылышын жетекші қылуда бекем тұрып, жұртшылықтың мұқтажын ұғып, жұртымызды ан сән қоз шай кешті қылып құрып шығамыз. Өнігінің түпкі негізі елге нарып жеткіруді. Қыштақ тұрғыны үйшен қойдың үйінді, Башуджи жұмыштану кірешесі, қартаңлардың дейін солығы, балдардың оқусы сияқты авалдарды көңіл қойып сұрады. Мен ансайын көтеріңкі маңайда өзімдің қызмат тұрмышыма кірешіп, өзімдің тұрмышымды ансайын қоғыз қылам. Ел үшін бақыт жарату ең чоң саяси натижа. Тексеруде Башуджи қалың партия мүшелері кадрлардан ел шекері болу танымын күшейтіп, ел үшін іштеу сезімін тереңдетіп, жұртшылық үшін көптеп жақсы істерді жасап, нақтылы істерді атқарып, қиын істерін шешіп, қарапайым халықтың ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін шынығы күшейтуіні талап қылды. Башуджи Си Цзиньпин тура саяси натижа қарашын тұрғызу жаңа үстінде көрсетуіні ең соңында елге бақыт жаратуға жүзелештіру керек деп көрсеткен. Кейінгі қадамда Шандон Башуджи Си Цзиньпиннің зары сөз рухын астайыл үйреніп жетілдіріп, ардыр жылы партия ұйымдарын жұртшылық үшін жақсы шынығыштарды көбірек іштеп, қиыншылықтарын шешуге айдақтап, қарапайым халықтың ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін шынығы күшейтеді. Елдің бақытын көзді Жүнгө коммунистік партиясының баштан ақыры өзгөрбес алғашқы мүдөөсү. Кыштактан кетерде Башуджи азыр биз социалистик замандашкан мамлекетти жалп этке куруунун жаңы сапарында чоң кадам менен илгерлеп жатабыз. Бир ниетте күчтү чогултуп жаңы узун сапар жолун жакшы басып ансай нурлуу болочок жаратуубуз керек деп көрсөттү. Партиябыз баштан акыр Жүнгө элинин бактын көздө, Жүнгө алуутурун гүлдөнүүсүн көздөнү өзүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети кылган. Жаң узун сапар жолунда жакшы жүрөдү, ар бир киши бул тарыхка катышуучу, куруучу, күбөчү. Биз ансайын көтөрүңкү күрөшү кайраты, ансайын күрөшүп алгалоо сымбаты менен ансайын нурлуу болочок жаратуубуз керек. Шавган кыштагы дагы бүт мамлекеттеги түмөндөгөн айыл кыштактарга окшош, ар бир жол калкуусу, ар бир жол көзгөрүүсү баштан бойго партиянын күчтүү жетекчилигинен айрыла албайт. Эми Си Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүп жетилдирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактоодо бекем туруп, журташтарды жетектеп, күндөрүбүздү барган сайын жакшылайбыз. Башуджи журташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайын барган сайын кооз куруп, күндөрүн барган сайын жакшы өткөрүүсүн каалады. Эми биз 15-5 жылдагы айыл чарбаны замандаштыруу нишанын бекитип, ачтыктан мол түшүм алуу ишсиздүү иштөө табылгаларыбыз менен мамлекеттин ачтык коопсуздук басырыгын бекемдейбиз. Башуджи Си Цзиньпин жаңы узун сапарда бир ниет бир максатта жүрүүнү көрсөттү. Жоопкерчиликтин оор экенин терең сезиндик. Башуджи Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоолорун сөзсүз эсте бекем сактап, шаар өнүгү жашоо күчү жана айыл кыштактардын турмуш деңгээлин туруктуу жогорулатып, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы күчөтөбүз.
1: 25-нчи күнү түштөн кийин Говьян зуңлиси Ли Чанг Бээжин ээ сарайында азем өткөрүп, Бенгал зуңлиси Тариктин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Говьян баш катчысы Ву Чжонлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бенгал Жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чангдын коштоосунда Тарик Жүнгө эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг менен Тарик маектешти. Ли Чанг мындай билдирди. Жүнгө Бенгал бири-бирин түшүн

0: Керай келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керай келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.